Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kanging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun saurang kokrot lembur, harita keur ngulik pangarti, ku hayang-hayangna jadi dukun lepus, luhung ku elmu. Pangna manehna hayang jadi dukun teh, dumeh geus lila nganggur teu boga pacabakan. Ari eta kokrot lembur, tayalian anu katelah, Uyut Jamil. Rupa-rupa cara ku manehna dipraktekeun, nurutkeun metode nu aya dina buku. Teuing buku naon, da eusina teh teori ngeunaan prak-prakan diajar elmu kasaktian. Ngan sabrehan dina sampul buku, aya gambar parupuyan peranti nyeungeut menyan. Harita kasampak Uyut Jamil keur husu maca eta buku, bari sungutna kunyam-kunyam. Kadenge harita teh manehna ngomong sorangan.
1: Wah, alus yeuh buku teh. Rupa-rupa ilmu aya jampe-jampena. Teori jeung tata cara migawe pasaratanana. Tah, ieu pangajaran nu kahiji nyaeta ilmu pangraris. Ieu ilmu teh gunana pikeun narekahan jalma nu usahana hayang maju. Syarat nu utama nyaeta dina keur ngapalkeun jampe kudu bari sare dina tatangkalan. Waktuna nyaeta dina malam Jumaah Kaliwon.
2: Wah, berat oge yeuh. Mangkaning aing mah borangan. Tapi teu naon lah. Aing kudu ngawani-wani maneh. Sabab eueuh deui kasempetan lamun lain ayeuna. Nya lah, engke malam Jumaah Kaliwon rek dipigawe.
0: Sakabeh omongan Uyut Jamil, horeng harita teh aya nu ngadedengekeun. Saurang budak nu geus kawentar tukang lenger, nu tayalian si Oding Tea. Harita manehna teh ngintip tina sela-sela bilik imah Uyut Jamil.
3: Wah, tetela, Uyut Jamil sanggeus di PHK ti pabrik tahu. Manehna rek ngelmu. Aya karep hayang jadi dukun. Bahaya yeuh. Bisa-bisa di ieu lembur sakur nu gering moal percaya deui ka dokter. Mangkaning Oding boga cita-cita hayang jadi dokter. Bisa jadi saingan ya. Awas ya, ku aing rek diganggu.
0: Cek si Oding bari tuluy init ninggalkeun imah Uyut Jamil. Caturkeun harita malam Jumaah Kaliwon. Luyu jeung rencana Uyut Jamil rek ngajalankeun prak-prakanana diajar elmu pangraris. Nurutkeun pituduh dina buku, manehna kudu ngapalkeun jampe-jampe bari naek dina tatangkalan. Kabeneran ditukangeun imahna teh aya tangkal sukun anu kawilang gede. Trekel manehna teh naek. Cle dina dahan panghandapna. Tuluy ku siwel ngaluarkeun kertas acowir nu ditulisan jampe-jampe apalkeuneun meunang mindahkeun tina buku. Kulantaran kaayaan poek harita kertas teh dicaangan ku lampu senter. Ari si Oding nu ti sore mula ngahep-hep dina dapuran cau. Barang nempo Uyut Jamil geus diuk dina dahan tangkal sukun, manehna curinghak. Tuluy kaluar tina dapuran cau, neangan tempat panyumputan anu rada deukeut kana tangkal sukun. Seng, harita kaambe bau menyan, mani melenghir. Ngahaja Uyut Jamil meuleum menyan make rokok, cenah mah pikeun manggil karuhun. Atuh rei, kaayaan dia tetep

0: Να, Αρτούρ, Αρτούρ, αν στα σούφινα. Καλά, αν πούν μανιά να κύνσει μα πάνω μπαρτός. Πόγιο ξαλιά και δάμια. Εγώ, εσύ έκαμε να γίνα κλούν κασπέ. Παμά. Ia kaula hapun pentina kata melaran. Sawi ia wasilanya. Aduh yang ngakai suai kama iga ngaja ngaka sepeja. Rai aswatama ngahaturkan semah pangabaptis kuhanyuk raka prabu. Ditampik wakang rai.
1: Cahadai anu sumping kalanu
0: paha guru kaulah dipati karena tingawanga nyangakeun semah sujud kuhunyuk maha guru kalanu
1: ditampi kaset nuh aduh aswatama nyeri enggak ada kaset mana bulu waluh dekasi
2: nyamut kira tuangan
0: betain angga iya sun ayah iya
1: senokna
2: senok sebut senok
1: cuma ke senok mah ke jalan
0: angga iya
1: wapan kasi sama mamanya bina bibir
0: we. Tua.
1: Paman. Kaulah dursasana tokoh Kurawa kapunten tina kata melaran. Daya pisan dasar rumah hatta karu jadi guru para lun-malun kasukun hapun tenang aduka tenang hapun mangak palai naon syaur kerdih ayah kapalai tuangan naon upang angwan kumah kaulah anu pinuh kudasar karumasan mua kaulah hirup runang kursiang lempangu pamitaya didikan apikan maha guru-angkan
3: drama ngayir tinggali babal tunan kaulah tuang ini pada ngeresakin banro sarabi marcabak tahanu paling dia mau wajib

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuliang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

makaning perlayan. Goreng patut aing tetanggung jawab kana naon rupaha kajadian anu geus kaalamam sabab ieu teh yakin dosa kula. Pastina oge poe ieu ansur.

0: dulur bangsa kunyuk baraya bangsa wanara saderek bangsa monyet pamili bangsa surili
1: ula
0: maka priyata jeung hati-hati yen anu bakal datang serangan dina poe ieu manahna nyaeta si rahwana sorangan. Dalamun Gusti Rama ngidinan ngawidian pikeun ngalawan sidasa muka kaula. Hansa poing tiko.

kemana pi monyet bodas teh? Pena stiker sayang dumampara. Ngadak-ngadak ieu dua buta aya nu tiis kana punuk. Si horeng leungeun anoman ti awang-awang ngalogodor nyekek kana ieu dua buta. Alah!

Dayana Wanara anu kakeunaan ku panah-panah dasamuka rahwana. Cing jarungka cing jerit pating karot sea kalayan ieu panah sawarehna ngaluarkeun seuneuh hingga seueur monyet anu kaduruk.

0: dasar muka kaulah mereka sempetan ka anjeun. Nah anjeun bakal masrahkeun cinta atawa moal. Lamun anjeun dek masrahkeun cinta dina harti panghampura ayeuna keneh ge bakal dibikeun. Sanajan geus sakieu kaayaan rusak. Tapi lamun anjeun ayeuna babalik pikir masrahkeun cinta tur ngaku kana kasalahan, kaula bakal mukakeun lawang hampura dasa muka. Aduh. Padahal ieu teh kasempetan gede dasa muka.
1: Peluang teteh kulah.
0: Aduh. Kacida Gusti Rama hampura anana jemarna paingan luhur wibawa komara dasa muka moal kuat anjeun dasa muka
1: laras kulah
0: Rama dasa muka teu suni aing apruk-aprukan teu suka aprak-aprakan aing kudu sumolono datang ka hareupeun siap bangsat aya perang maju Rama.
1: Olah etam
0: tusangka lamun kitu nya atuh dasa muka geus leuwih teuing anjeun mangsa na jiga ayeuna majigana lajeng wae Batara Rama nyaput pusaka

Pisan ayeuna jadi sasaran pusaka kaula Rahwana. Utang pati bayar pati hutang urang bayar urang Sinta. Jigana tereh tepung jeung Akang Nyai. Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri. Laden.

pisan ayeuna jadi sasaran pusaka kaula Rahwana. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang Sinta. Jigana tereh tepung jeung Akang Nyai. Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri laden.

nuju ngabayangkeun rupis Sinta Irahwana sapratane pun sasaran Batara Rama keuna kana beuheung Irahwana dugi ka ngagelenceng sirahna surak ambal-ambalan sajumlah wanara netelakeun dasamuka sapati korona.

batur kula, batur ngomong tiris asa awak pikir pisimu tenanak.